دیتا بلک ابلان کے گازر زوریاں کے کامر مست کیس دیتے بچان تائن تو گپ دے نامون تائن تو ڈام دے گا دیتے آتری ارک بائس.